ene wo ye sofo ya sorry dwuma ye ni ye nhia wotafo e Living Word Charismatic Church e Living Cathedral ene Powerhouse Hospital ne din hwe ni mo na ye mfa Ministers Conference kasi embrel e Word and Spirit Ministers Conference a EEACD Ede Ebre yembe me papa Dr. Michael Asensu Bedi Akon na ye wo ye papa Archbishop Dr. Sunday Uti Office Nigeria ebeka ye ho abeka sa ye ho tina wo chi wo ye church leader nko ade amenhia na onyamensa ne na basa be kese medin yo sofo Jeremiah Urade Nyankopon shira na onye okese abra wo twen no Urade ndumo na onsira wo na wo twen normal nsi ye sofo Peter Nyankopon shira tim ni nyina Nyankopon enhira mo Nyankopon ya aduma wo tina ye besan ehia e wa no pabosu so na wo twi de mesi me de amaye maame Augustina Adesen Nyankopon cha ye kwa dom akofa akankase bo no nsia bre na ye wi a ye beba enhira 1045 FM na akokoa one amprecho wo de kroimu nsema bre nsema okroma ye nka okroma nsem wi a ye ngan kwa kabe bifo fro nsem da bi ye beka okroma nsem no ewi Reverend Samson Eduasari ajemesu Nyankopon onhira Charles upon atonsu na wo wa ye enhira Nyankopon enhira mo nyina wa utie mi bia menti mi anchiawo erwade nhira mo nyina na onye okese makra bye bye.

0: oye adie wo se okukuru ntumi nkukuru wo tena se kra ne se wo sori a wo anka se wo hu se ah me sori ne so sori ye no me de ebre
1: me me nfe ne so de
0: enya gro e ba ne sa e ya ne ha wi papa tumi koba se opese oye den oye adwuma bi na se bi odi sika be gugutom nanso enam ahoden ana se pomudi papa a wonie no nti no ebasa emane ye den ema wontumi enye adwuma emma sika nso ma botom ebasa edin se bebrebe na eba ma abusua wotim no emfa sode a wo se abusua no nya firi wo so no abusua no ntumi nya ema oman a wotim no so nya mawiase nya nya so emfa so eba ne sa e ha gwin ye papa mr o peske enyuma pa no ya trem wo miamia hodo a wonu mo wo Ashanti region ne de se wo ben Ashanti region se wo kono ngo miamia hodo ne dɔso papa me kasa me bo ami ntumi e mo bo nwie wo ba bi ti sɛ mampon wo ba bi ti sɛ kono ngo sɛ ne medical kan wonu mo wo empatam ho nyina wonu mo wo ba bi ti sɛ ahodwo bantama na ye wo nti ba bi pia wo ho a wo ben Ashanti region ne de wo de wani kirim ewo bantama ibuhu se peske edi nyuma pa aye wo bantama ji run about kwa ye wo medical abdan no echi pe e adwuma fujere ko pem memenda so won mo ben bibie ni o ben ta krom sa area ho ba bibia mesro o de ane se o beba bo buram wo bibie ni ye ben run about why ni se human rabang e wo dan krom bibie ni se hwe oso nso bia kan mpomam udu ha ye wo
2: hotel krom fo eno benya problem kuno ye
0: hotel krom am so ono mama ono ama
2: yes
0: aha mp
2: for camp no mni ade ade nyina wo kwa ne so
0: exactly nti am say hotel krom ono ama aha hotel krom nti no yes a pepepe nti no say mwanti ono ono mama men from na this
2: hotel krom
0: nti wo wo area ho nyina no mr mo ba peske a ABP ni ban about kwa
2: babia rural bank se human rural bank no
0: se human rural bank no ehwa na peske yenzo wo nti unya du ose me pablo sana se human rural bank mu BP ni ye ben run about kwa ye bo adwuma wo gidigidigidi a ye wo se hwe o sonso so onmo nso wo mpatam ho nyina no enso so ye bo adwuma gidigidi nti no mesra wo odi hye bi nso so ba bi ti se akra ye wo ye bo adwuma sunwane nso so ye wo ho aye bo adwuma takra de takwa miamia hodo ne dɔso wo ho na wo se a se se mi ankasa ese yawe bi ha me me wo a ese maye mrɛ wo hunu ye obi wo ade bia ese wo ye mrɛ de bia wo ye mrɛ me hyew wo pomudin no wo ankasa wo se kimato obi ababa bi na wo pɛ bia wo de wani kyerɛ a anidaso wo ho na ahotɔ wo ho na ɔho bɛtɔ wo ntɛm na onigie ebɛwie wo pɛ ye ama wo tumi adi dwuma a wo die ɛyɛ pɛske na eye quality hate ne de be man it me so wo ho na hu se bre ni abribia no ye bibi kakra bi wa bre e ya na wo tae te so papa ye obi wo na chess wo sa no o tae hu ne se na chess wo tae ne ya o chess wo no organs a hudo obi wo aye vital organs a o hwe organ ba ko a edim eye yakoma no nanso na nipa bebrebe tactic pain bi sharp pain bi wo ne chess wo na onim die nti aba so sa o haw no e ha no ama ne chess wo ye ne ya akoma ne wo ho ana afi wo lungs no nso so e wo ho saa wo nofo no mienu ta problem bi be mu a etumi e de ohaw ma ye wo no mo so problem bi tumi ba wo mo digestive system ho a e ye wo ye funu ho ba bi a wo didi aduane fa na aduane na yam ne nipa aduane fa de pe na de anya ababonte no empre pi problem bi tumi bo e firi ho etumi de ba wo chest ho nti wo mo so bi wo didi na aduane na e bo fa ne soro na ne chest ho e ye ne ya na ma ne chi e ye ne ya me hyrew wo how be a etitel sa wo modern ne hwepe sika chiri kwan e wo bantama se ne medical kan sanso e na wo miamia hudo ba bi bia Ghana ha ana wo outside Ghana mr abasubodi abasubodi ye nse kan chiri nyuma pa ye die pa ye numbers no na hwepe chiri kwan wo ho video mu hihyew wo ho mfifire tatel wo jese wo poso ama wo fa painkillers sa ade ba ko a ene e mani pa bebebe nya problem wo ye digestive system wo e ye painkillers
2: yeah
0: ene osa obi ho simenya osa ye wo enioma hudo mienu aye mo bi from h pylori ena painkillers saa nyoma mienu wei e de osa kesiye yemkuro e breni pa bibribi enti mishiro wo pain sa kudwa wo nipedria wo kong wo chibremu usisi wo transe wo ntume nsore efa wo tu asi wuko tuje wo nasi wo transe pe na atatai de bia eye utititi mucho chwase de mpanye bi wo ope bia ya boy abaso e wo pain si mua efa ye nipedria nua a PSK, I a boy about so best attractive treatment center of the year. PSK numbers no a
1: 0530 01 01 2 2 2 5 0 0 5 0 0 0 5 3 0 5 3 0 1 0 1 2 2 2 5 0 0 5 0 0
0: and 0 2 6 0 2 6 8 4 8 4 7 7 7 7 6 6 0 6 6 0 0 2 6 0 2 6 8 4 8 4 7 7 7 7 6 6 0 PSK your numbers are a digital. Mr. Who will be a real be tail? A dear Bakwa and a many public a yare na omun efen road na omun tomuni. Nipedriano, ye wo systems a who do be bring the Winnipedian, na ye wo one of the system ye boni di and I yatuni di nervous system. San nervous system we and a control Nipedriano, a corner ye can say a hoye command center. And nunna a crani pedriano, oben nanti, obi nantia. And no any bit me more nanti no question you also corner also far left or far right also go straight and your nervous system no and extra kwan no who ade na wo do ni be hu ade ade no ye green e ye yellow ade no say na tie colors no ye we wum wum e ye nervous system ne be chero be ma wo betumi ne se bio ohukani atumi ahiam wo e kwan a e de energy be bre mu mienu a wo nervous system na e control se be ka asem be chero na 20 years asem wo timi keep no for so longer e ye wo nervous system and am saying to no problem be ni pedwe na e ho ne free ba na wan tackle problem na atumi ma wo yare no be no maduro sa wo nto anti ene ama peske e di a ye gye enam kwan a ye fa so a ye check ye nervous system na ye brain no a eno na ye major organ e wo ma ye nerves ye electric wire sa ene ma ye nya tenka bibitinti ne obi wo ha utina osemente ne mpaboa woro onte mena ne mensa emi tititi wo ka asem chiri sisi na ne wi afi de bia ontumi na ne ti pai no de bia o hwa ese ne mpanye bi wo no mesrew wo ho na problem bi e tesa e titi ama na nte ontumi na nte ye wo na nte a ontumi wo na nte nketenketi ahwehwe peske chiri kwan wani e ha waso obi wo de duro gu nani so san mesrew wo hwe peske chiri kwan a wani begye papa papa bo modene sa fo numbers ni biem a problem bi aba ni padua nu a ede ho complications afa ni padua ni nyina isan se wo nervous system no se ni medical kan problem bi ba ho a ni bia peske wo ye treat adwen no se bio ni padua yare a eya na problem ye ta ka se adwen mu na efriba na ye ka ne sa ni pa bebe benti ase ye die ntia te sa ne se ye nervous system no e ho ne mprepi problem no eya na apile eguo na problem ne ba ho na wan tackle problem ne mfiri wa obe tackle problem ne eniani ti wo se nipa ne nante ontumi nante ye onante a eso okwa eso oba ha nipa no de bia pensa gi ne nipa dua bo so ontumi na ye ma na duro be ma na da ne so problem be bia won ye tackle mfiri ho peske ye de sa kwa hu bue so bo nipa bi e ma ene se ne abasobode a peske ye nse kane adanse adofo mu di no e bro adwene ntia se obi wo se ma kotie duro so e na yabo midua na sei obecheck no na nervous system ni fiba e ba me hotimi atete sese bio ni bi spirit mi ne wudili nanso ba peska oni ba jipa mesro wo problem bia wankasa uhun sese bibi e hye wo so waso wani emu ya o chanchan o ho ese why say de bia prince adu ni pedua bo so o ho a ese o ya ese o nyare a hwe peska chikwan ye number sene di juma ni 0530 01 0 1 2 2 2 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 2 6 0 2 6 8 4 8 4 7 7 7 7 6 6 0 0 2 6 0 2 6 8 4 8 4 7 7 7 6 6 0 0 2 6 0 2 6 8 4 8 4 7 7 7 7 6 6 0 0 2 6 0 2 6 8 4 8 4 7 7 7 6 6 0 0 2 6 0 2 6 8 4 8 4 7 7 7 6 6 0 0 2 6 0 2 6 8 4 8 4 7 7 7 6 6 0 0 2 6 0 2 6 8 4 8 4 7 7 7 6 6 0 0 2 6 0 2 6 8 4 8 4 7 7 7 6 6 0 0 2 6 0 2 6 8 4 8 4 7 7 7 6 6 0 0 2 6 0 2 6 8 4 8 4 7 7 7 6 6 0 0 2 6 0 2 6 8 4 8 omunom kra emfa etwa omuyem kru sanio man nyina eto betwa wo problem bia fa wo da jesus se mo se peptic ulcer se eye duodenitis se eye de bra na oba ebebo wo problem bia obsere bumema sam te say enkoyi obema ne ntumi nsore ye obema no sore sisi anadwo obema ne say wakona tekɔ no dofu shezi anu oje mu problem bia fasa e free adwenu na eba de infection bi de free prostate gland bi na eba de e lifetime ne oma hudo bia wo ye de bia no dofu bi hia gise uwa wash gise o memene bibi mesra oni padua manen kasa ma oba peska woni baje be ma unu e vitamins and minerals e natural e sisi ni padua no eme ni padua no bo adwuma me bibia e kama kama wo skin infection nan so ben stretch mask ni nyina bra awomu nsam ye boadofo no wo infection bi hepatitis bi wonmo wo genital problem bi enti ensansan bi gugu ase nsuo bi firi wase be ma oba wo junsom how onyu nsom fili mesra hwefre peska chi kwan wo bantama ji run about your med lab den chi epe e sisi ma e mama unya echinya nti upe chinya ma bra uye fwa yeke si umwa yudupe so so tia bebo waw uye ubiye bibi nti usu tia netie bra na ye mwaw fa peske nambe si emreni nti na o hao bia abe ni pebiye ma uvidye mshishe umfifre de bia o unti minka sa yu kasa eme ye bibia ama unipedwiano eye yadie no die wasu ye peske na ba unibeji pupa peske nambe sa no enye mesra udochi odishye no bebi bia o bibie ni o sefio so akra atakrade sunyane ya ode fa namba naman ashanti reje ndiye banta meji runabouta yo medlab dene chipe uba ujibaji papa ya nambe sono eye
2: 053
0: and a 026
2: 026 84 84 7 7 7 7 6 6 0 6 6 0 026 026 84 84 7 7 7 6 6 0 6 6 0 026 026 84 84 7 7 7 6 6 0 6 6 0 6 6 0 6 6 0 6 6 0 6 6 0 6 6 0 6 6 0 6 6 0 6 6 0 6 6 0 6 6 0 6 6 0 6 6 0 6 6 0 6 6 0 6 6 0 6 6 0 6 6 0 6 6 0 6 6 0 6 6 0 6 6 0 6 6 0 6 6 0 6 6 0 6 6 0 6 6 0 6 6 0 6 6 0 6 6 0 6 6 0 6 6 0 6 6 0 6 6 0 6 6 0 6 6 0 6 6 0 6 6 0 6 6 0 6 6 0 6 6 0 6 6 0 6 6 0 6 6 0 6 6 0 6 6 0 6 6 0 6 6 0 6 6 0 6 6 0 6 6 0 6
0: Five.
2: Okay.